tu e whikai whakarawhala hi atu ke he mga ho a thia whinei kwa liwa dautoru ke whleveia ki runga ke he reo taongo ke he whaetapu nei. A hoa au ke ua furuma tōrua ki mahina iuni tau e a whemoe ua furuma ono. Am tōru ka pitinga nei ko Jorinda Heka kua hoko mai ki tātua dautoru te whakaharoanga. Kamata mai he mata hola hongo furu ke hukio ki mai he mata hola ua ke mga ko moa pungpung. Whakaui ki moa hea toa ko liwa tau tauru ke whalewa ia pēnei. Tuku atu e tau whakarawhalahi ke mtoro e tau matakainanga ne whai whakanangonongo mai he tau mutu mamau. Ke he mga hotunu nei Australia ni we ko whēni he mtoro e tau nono whanga ke he tau mga hau nei. Whakarawha hofio fi atu.

kilunga ke he YouTube ka manakom tūru ke o atu ke onono e tau whakatutaranga ia he tau mamatua mkoina tau tūre motu nei koniwe.

0: listening to PMN Niue.
1: E Niue ane ne fai whakana hono o me koi ke mga singa whakana whalai atu. Tukuna iko se hako mai whukitu e mga kamawe hea tua tau kai. Matutaki atu luana bini en hata tura tau whakaholoaga. Ono ono atu ke he wufunga pep ke mga hane ya haia I te whanau Niue ne kua watu ke he whakamataranga whetoko vehenga vahenga whetu wano mohiwa ke he Fai tapu kua mori, sikisikisi atu kia e furufuan halauturu, atu whakamataranga ni kua longona kia I ka hakilunga kia he kupenga hila. Iki ki te whanau kai malolo hai tolo tolauturu, kia ua atu kia te whakamataranga ni.

Aho munuina fuki ha mutula fai tapu atu liu tatu ke fufuia no nofo mui mafola.